Goan der og hjertelig velkommen til en annen sending i røyne Radio Stjernekilde 3. Jeg sitter spent til faster i en stål her ved popcorn og cola til nå for å vite råhone okken og i en av 55 minutter. Sint ikke nevne at jeg eider Johanne Kattlafyrre og jeg får være her til som etter av sendingene. Radio Stjernekilde et radiokonsept her til som lurtar i anten kvar bil vi 900 land rute albuen ute og skruar hardt fra. Et la sitte pinnastitter i en lenestol i lurtar, et la som jeg har valgt å gjøre, gjerst okker helt trea. Her det nesten bare fantasien som sitter grenser, ta vidt noen fjerde en tur at vi fyrtøyene, og høyre og minnast hva rører seg her. Og i bakgrunden vi da i 1935, Herb Albert og hans Tijuana Brass Band spiller leie Spanish Flea, et leie som kom av litt som nummer 3 og i 20 viker av enske hitlistene i sønne artøy. Og til skilje vel. Leie godt og humør i ui topp. En affær, hjertelig velkommen til sendingsina Radio Stjernekilde.

Vi har hørt Lynn Anderson, amerikansk country-sangerinne og sjånvarsanlid, født i 1924 i North Dakota. Det vil si at midt i USA, helt oppe vid det kanadiske marsje, har man ikke nøytest å gjenge ved svimmebuksen oppi Aser, så det flere tusen kilometer til nærmeste strånd. Men Lynn Anderson vokste opp til mammasynari i Kalifornien. Om man og appen til henne sies annars heva skandinaviske røtter og tenljøver så hemmeligt. Nå vet jeg ikke hver i Skandinavien de kommer fra, men let okken og i spølene si at de kommer ur fyrjon, kanskje ur skåpen. Så kan det vel vise seg at vi er i familie. Hun hei hit langt i trusjonen, og hun innspalte I Never Promise You a Rose Garden i 1904. Sankeren hei vært til, og hei langt vært rønte frem og nåndan i 1903, men vi Lynn Anderson får han helt opp av første plass av country-hitlistene. Og så kan jeg enda ved en helse til mannen og konene som beit nå sitt og lusta, drekka te og eta ost. Næste sangeren vi Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Det nemlig så snedet at jeg tvinner alltid hesa boa sangene Shaman, Rose Garden og Blanket on the Ground. Jeg var diskjokke i forsenen og platt jeg legger plater i kakkanen, og jeg kom alltid inn ved munnen våpne, en velordnaver tre ølkasse fotler av LP-platen. Tannkassen heiset ekna loiv, rinkar i botten, skøver av kanten og lukta av øl, papp og midnatt. Og inni i kassan, her la middelanna platan vi Lynn Anderson alltid vi søgna av platene til Billy Joe Spears, som tvær gode viner som omkandu fore fra kvaren øron. Hesa platna har det saman i kassan, og der har det eisene saman av dansegulvenen.

Vi har hørt Billy Joe Spears, vi hender en stor hit fra 1975, Blanket on the Ground. Hon hei langt rakt hitlistene senest i trusjonen, men først i 1975 skulle hun under knuven. Hon skulle opereres i stemmebånden. Hon hei iver anstrengt deg alt for lenge, og folk at deres fire er nå for hun ikke kunne synge atter. Etter operasjonene måtte hun ikke si ett år og i seks måneder, og så måtte hun begynne å lære seg å synge lagre, og så brekket hun i kjøkkenen hvis hun verens hit. Og begge Billy Joe og ta nødvendig sankeren Blanket on the Ground finger luft under vannkjene. Neste med årene av Brunne hever enda av veri onkraturer og i følgen, Chris Kristoffersen. Kjente sangskrivare, sangare, tonlagare og skuespillare. Han var ur Texas, ein ekta av country cowboy, men han heie enta eisne eit Rhodes-stipendiat og les av Oxford og Merton College. Og hvordan fikk han til Rhodes-stipendiat? Han var toppstersker av Panoma College, og ein av læraren til honom etja i honom til at søtja, Chris søkte, og han vann i flere tusener. Og i 1935 får han til Nashville å røyne seg, der fer han ikke ved tånlegger på åker tørspunkt. Og han fikk arbeidet til opptøk i hølen til Columbia Records. Her hans arbeid var å vaske gulv og tømme øskebøker for de kjente. Anyway, hetta gav hon ein møvlega. Chris fekk eit høve til a djeva June Carter, hon som sætni blei kona Johnny Cash, eit demoband og spurti om hon kunde få vinen kjassa Johnny Cash a lust etter. Men teppar ytla til a få te horene opp, så Chris Kristoffersson tok eina tille og lenti hana og i hava non kja Johnny Cash, fyr lukka som a få hans oppmerksamheit. Og ja, han kom eisende til fyrjar, ikkje vid tidle, men han vidja i fyrjar trutjaferinar og spalde berg i Høtlinn i Holse og i Norrland hos noen og AG-festivalen i 2016. Her han gav alt honorari tja seg til Badnaheimi og i Havn. Her Chris-ren, Chris Kristoffersson, vi egna lennon, help me make it through the night.

Vi har hørt tøsedrengene vi sendte noen på en lørdag. Tøsedrengene går ut først før 1922, slå vi i jøk noen 1924, og stått etter vår der i høttene av halset, og jeg stod fremst. Ein prakkfullt konsert. Jeg åtte platene, jeg var forelsket over banen sanger inten noen, og at noen konsertene slapp jeg snakke vidt jeg ut. Og jeg fikk en trommestikkere, den trommestikkeren som ble brukt til konsertene, og til skriver vi alle navnet til oss. Og så fratt som man jo en av forskriver av en trommestikkere, særlig at man en støttene. Den trommestikkeren hekk av vetsjennom i kameran og kjemmer. Klokken gått midtnatt blir jeg i kraftet å omhugse affære bojen. Jeg heier jo fyrreget med det meste av en heilund degi. Det første årene var til gonke, og settene vi knallest. Nå får jeg da ljøa som om jeg gikk ensam at det er mål, men vi var flere kamerater. Alle hadde hjemme ha knallest, og AGF største hjelm. Vi så cool ut, eller radioaktiver, som man sier før, da vi får av Arjen Atler og beint heim i klubba gæren.

Vi da har Chick Wheel Freak. Sangeren ble utgivet i 1988, men han kom ikke til førre for en omleitende dagen da jeg fikk knallest. En annen sanger som kom ut samme år vært han fantastiske besøgene av singleplatene til Gloria Gaynor. Meningen var sånn at Asøyen skulle være hittet til henne, hun hadde substitut, men hun slå omkant i ordelige utjøkkenen. Men sikken en besøye. Og fa ting var mer cool at nå er man hei veri og i garderobene og avvis, enn a genka en søvelig an sier nian tjøknun til store dobeltrappnar og bare føle at basser en pumpa i lengt åren man negande satans og gulv. Man kunne føle seg helt ui ørvide, som en kong. Her hon,

Men Besøyan hei eisen i okkurt ui sær sjolt om omgande slå i djøknum, og nek var sættne ble sankeren som pumpar opp til disco av Frank Farian, mannen at han fyrir stornavn som Bonnie M, Milli Vanilli, og her det han som er fingrarna i maskinrummen, tja bøltsjennom, Eruption.

Vi har hørt Eruption vi One Way Ticket. En sanger som vi mer mestjer at kjøpe seg en enveis ferasegel, beint heim i bojen og beint inn i dansen. Men nå stopper togje, og nå blir jeg til som vidt ødel vår av ved og imote at la togjen her. Vigeskifte. Jeg har en sang som et Weekend, men bare av VHS. Jeg har et helt band fyllt ved sendingen av Jørgen Demilius, som fyllt ved Gåen Tonelage. Og her kommer han, hollandske bølgeren Earth and Fire ved sangen Weekend.

Vi har hørt Ørsten Fire, vi sender noen Weekend. Ørsten Fire var en hollandske bølger, stående av tvøyborn Chris og Gerard, og vi

Holland hever i nekv meir enn a halva öld, så i an trusjene, veri ein utflutningsmaskina i tånleidje, vi utflutningsfelovan, og vinne som arbeid beint etter at tånleikers skal ut om landamørsk. Tank om førje reisen jeg heter, så jeg en lengst siden vi færen en tur om han av The Music Export Office, som sikkert er i lyen nye Kongabrunnet. Og nå, nå halder vi bare frem og ser med Drive, men nå skal det være Amerika, Miami, Disco, Funky, Casey and the Sunshine Band with That's the Way I Like It. En single fra 1945 som eisene får helt opp av nummer 1 av

Vi har hørt Casey and the Sunshine Band vi That's the Way I Like It. Hedde det ekta I Miami og Florida ljøve, ta I disco, dasco og funk var I toppform. Casey, det Harry Wayne Casey, og sangen skriver av honom sammen vid Richard Finch, og der går han ut I 1975. Og han får så beint av nummer 1 av Billboard Hot 100, og så kom han inn etter som nummer 1, stort at han nå, som om folk bare ikke var lio å dansa. Den neste av skrannet behøves anga presentasjon, han vil være I følgen, og de kunne selv huske hvor dette, nær dette, hvor spiller gitar, og så

Er fem år og gav meg etter for alle frønnsene gav meg strøn og kjattlæren. Anker vil meg ilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter i halvt om knøyen i Jeremy og kjønnelig. Regner ikke anta, regner ikke å være tid. Følger hjerte av benk og øyren. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke.

Lät hon okon öll be. Herre, veit okon nægje til, eina stotta stund, a komma fram fyrir asjontuina og i kvirru, undran og bøn. Lät atur fyrir öllun tui som tindjer sinne, og som forar fyrir salafrinun. Lär okon a lorsta, så har vi tøyra røddunna, og kunne færa til verska og i tænastu tjater. Amen. Tøyn hånd og jeg slepte mer, jeg veit av vel, hon løyer med. Om stodj og fjall og del i genga skal, heim kom jeg.

Ta nått av om ljósa morgon tøy, ta hälsa mer til enkla anlid bløy. Komen hampelig at det fyrir seg av hervelig sjukne, helst tyfos, etnæst ta skaldi okkara a få kjøtts via enn fermaskipe av vetel iberisko holvøytna vi apelsinon. Her affærene om Mierhavet tolkar han enn en affær til hånden i fyrfærest og sier «Tun hånd, jeg slepte mer, jeg vøyta vel, hon løye meg». Til ikkje tilvilten og jeg hever lekt han, etla utvia hon flottning, men han gjever i takksemme og miklar i undran gode høyren fyre at så vær. Løyen atter til halsuna og ein bjerstare gjerande sted hever til å være møte Mikkel. Tøy sier han om stodj og fjall og del i genka skjall. Veveren hever stundund være knorslutter, men heim kom i. Det er fer at etnast, høyast alt. Han er sannfører om at ønske skal til endans forhånd og at nå av tømmeliften og frelseren hever givet hun. Og mittelen til lyfte han hever finnet fra skapere sønnen, bør teg og i høyleia døpen hun, vi hæsson åren hun kjama til oss evangeliste, så i er det vitt ikon alle deler, alt til veraldar enda. Etla vi skal til åren, ta nått av om ljøsa morgon tøy, ta hølsa mer til enkla anlitt bløy. Ta enten kjemmer skal han kjenne til verna, og i atler skjønner fytlo og dord, framfor asjon frelser hans. Han tørte at kvila utom høyla og lyftenen, æsne te kristentrygg. Vi åren Jesus her venter vi til okken til gods, og sier, feir var, til som erst av himnen. Høylagt ver navntøyt, kommer rujtjetøyt. Ver vilje tøyn, som i himne så a gjør. Gjev okken idea okkara daglige brei, og fyrirgjev okken synder okkara, så som vid eisne fyrirgjev av taimon, og i møte okken synda. Og lai okken ikkje i frøstingar, men frels okken fra tøy idla. Tøy at tøyt rujtje, valde og høyren om atler æver.

0: Vi tar oss sent morgenlæsseren som Berger Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinner Heinesen les.
1: Og skrannet nå Batne Utvarspe.
2: Hei, nå får jeg vite at høyre om en sang som øtler blod i gang lærer.

0: Her kvann sang gjør du aller fyrst?
1: Ja, det aller fyrst, det var sanger til Amnesty, det var Fralsesvånen og Samvetskonvensjon, og det var en kapping som Amnesty International skriva ut i samband med at her høtt 25 år av bætje, men i det var. Og det var en kapping som framtid fikk første plass, og Terje fikk andre plass, og vi fikk tredje plass.
0: Hvordan badna sang om du tar vel alt til vårt bad?
1: Ja, som man alltid hørt, Kongar og Babylon, og Dokka Mønne Blå, og alt det der. Men om jeg var så rævlig, og hva var ute, det vet jeg ikke. Det var mer at jeg tar sånn her, jeg visste her tonleikere når Ånglandet kom, som festet jo.

0: og så klokken 7:30.
1: Johnny og Grøtenon valgt til formann og nødtjå nødskipene nevnte ned i Grønlandet, som skal komme vid tilmelden om hvordan det allmenne kan skipes bedre. Nevnte ned sett av grønlandske landstørenon, Nalaka Suisot og Hever Tutsje Limer. At tre Johnny og Grøtenon Magne Laksafoss og Øsne Limer og nevnte ned. Og i arbeidet så noen skal nødskipene nevnte hjelpe til at fremtøyer skikker allmenne gøyrene i Grønlandet. Nevnden skal med den andre grønne oppgavebøyde med den land og kommuner, og kan ha hvordan noe tøkne og vidløyde kan hjelpe å løse allmenne oppgaver. Etter at land skal nevnden, og i første årsfjøren til neste år, lete ur hånden en av fragrøyeng om og i tøkjelig tilmelde, som kunne settes uversk og på stort sikt. Endelig fra Grøyntjen kjønn nevntene vil vantende Lio fyrre halvår 2028. Hun vil så gjerne grunderleie under politiske arbeidene å gjøre nyskipene i allmenne gårdene. Og oppskott nå gjørst om at avsette omsidinger gjaldt for i høymfer et la sjukraflottning til utlendingen som sjukrosverste gjør for tidsingerfelle. Omsidinger gjaldt verer samtidig oppskott om kunnskjer 21 000 kroner. Og i fjør var kunnskjeren om gjaldt for sjukrahusvidger brøyt. Men hun har også avsetting om omsidinger gjaldt i samband med at utlæste sjuklinger har brukt for sjukraflottning til heimlandet. Det kommer gjerne om fire at tryggingen ikke får komme etter sjuklinje så kjøtt som støvann til sjuklinjen noen krever til. Det til lagt ned heller at sjuklingeren har tørvet skjøttere vidger som vi ikke kunne vøyde i førjen. Etter øsene kommer gjerne om fire at sjuklinger litt av føreskånd sjukhuset, livet vidgjørder og boje etter at tryggingen kan hente sjuklinjen. Tog hever åttalandstjenesten til landsjukhus noen av og av bjøver seg frem til at fire skipet høymferiene til utlyskene sjuklinje, så det skal genge kjødere. Søgneste viken hever sjukhusverstje mer enn øynefer fire skipet flottning til sjukhus i Danmark, til støvann til sjuklinje noen var så løyes at han samtidig lakna lærere medding ikke kunne boje etter at SOS International kunne komme etter sjuklinje noen. Hette arbeidet teker begge tog og arbeidsårsko fra åttalandstjenestene av landsjukhusene. Sjukhusverset vil tog slippe å teke omsidinger gjaldt for at fire skipet høymfer eller sjukhusflottning til utlendingen for utlysk tryggingar fele. Og sjøvende større heverlange fra grøying om vannlokk og fra boen av høymasøy og sønnere. Og her hever hun vært lunsje unikvar. Tog undrast sjøvende større om at røyere fellet for handelskip sier at sjøvende større øyre til å ha grøye beløying av høymasøy og sønnere, hvordan fra boen skal fra vannlokket av sjøvnen. Hans Johannes Abrik stjør jo i sjøvende større noen sier at større av høymasøy og sønnere kunne om fra boen er skyldig om vannlokket. Her det øyne øyeblø. En kunder av vi som avlegger skipere og røyere er både sjøvende større noen fra, om vannlokker, anlat og hendinger av føreskån eller utleskån skipet og i føreskån sjekve. Og armslangt og faglige forløyger skulle trittes, ta stål skal ledes ikke sløyklist. To imellom mentamalereiet til at mentene grunner landsens for at omsida stålen til ikke sløyklist. Det har vi gjort oppskott om lovarbeiding om det. En fagnevnd vil sett at ettermiddag først omsøkner omfer sammen ved Rajevon og mentene grunnen om. Tvoi Rajevar skulle settes å gjøre tilmelde til mentene grunnen om hver øyre få av stål. Mentanar grunneren setter øysene fagnevndene etter tilmelde fra Løygarafelanon og Pallestafelanon som tilnevner hver sin lim. Mentamalareie sier at vi oppskåttet noen for Løyglestareie bedre omstøver at hosene seg omvirse med å kjøpadle noen, ser man vi stjører noen. Årska skal ikke brukes til at meta omverskattlander til fruistjesbølgen og gjøre tilmelde til landstøresfølge om stål. Samstundes verer armstongten tritja. Det er ikke langer landstyresfeltet som avgjør hver fær stål. Og ved vannar frusker vinter opp i struk av landsninje, 8-13 meter om sekunde, samtidig og regn. Sonnan 4, men som fra løyer øsne norran 4, lå til frukslåt av landsninje, trutjer til 8 meter om sekunde, som fra løyer løyte låt sonnan, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og elavever. Og i kvöld skutja og regn stund om groft el. Og i natt løyte låt sonnan, men igjen 5 meter om sekunde, holdskutja og akkurst elavever. Fyra parten i morgen, lå til frukslåt sonnan, trutjer til 8 meter om sekunde. Hiten, middelen 8 og 14 stig.

0: Kåa morgon, hentan regnbata og groa mig morgonen som tann 16. juni, fyra dier til Långstadde og vitt norskast i Johanshøko. Kåa morgon, Gunnar.
1: Ja, kåa morgon, Inge, ja. Og som du sier, regnbata så det stender etter.
0: Ja, men ikke vær nilt allega.
1: Nei, vi færre oss nye freknast om veverforsøkna. Og her som dagen og kola røter attrakt. Veller vi Nutjon Sanje som Stønta Rasmussen er beskriva, og til Ero Jekvann Hansen og Reakul Røv Støntastøtter som Sinja. Vi två prat vid Jekvann stått etter tøynden klokkan åtta. Her er døtt nå vær nå med vi Nutja Sanje og Sunneka av søvne om kola røter.
0: Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen er Nutjur EL-skriver i Føreska Bibliofellanon. Og i hessen døven vet jeg om på fyrir norrlensko og baltesko bibliofellene i Førjön. Om halko nødgjøtøyna etla så får vi et året av nødgjøt førerska IL-skriveren Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen og Johannes Baun, som IL-skriver i danska bibliofellene, tar vi til å prate om biblier om leik klokken halko nødgjøt.
1: Og stått fire klokken åtta får vi et feskast og vever forsøkene fra vever stove førja, men vi letter fire vidt av nødgjøt og i 1908. Her er J-set, og hvordan legger du fire?

0: Alesso og One Republic og sankeren In Your Eyes.
1: Og det store samtalevne og sms-skibane til tvei. Særlig som sitter dama til Gjerrafer og organdonasjon så synte makabers morgon men vi skulle jogge til Eisenvik først og vi tilfæra så i holdt vi tann tann fyrre av dem til Gjerrafer og ivrarne i spårningen det blir for dårsta dodja det var noe som spårningen
0: vi har sms på her vi kommer til å skrive kom til sida mer hva en Gjerrafer kostar først skal gjelda Og hva nå om man ikke får dra til Kisto og Erve?
1: Yes, og til det så det egentlig Harald Hammer, han rekker fyrdukna seneste helsen. God dag, Harald, velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Og ja, to høver kanskje finnes jeg sindre av sånne praten om vi og ja, til nækka vi da skulle jøkne så og så og på et eller annet tørspunkt.
2: Ja.
1: Det släpps ikke ondt, men så spør jeg bare hvor den enda faktoren man Men spørningen rymlig einfaldig. Hvordan bøylig kan en gjøre for Geras Herald?
2: Ja, det øyelig imest fra gjøre for til gjøre for hvert man veler til og hvert man veler fra. Føringer alltid rettelige strategionelle som man pleier ofte å gjøre til det som vanlige til det som hinner gjøre. Men hvis vi skulle tænke at det har grundlæggende hvert skal til ta og at anlagt og for at de tingene som skulle fære frem kunne være nøktende. Så hvis man tar seg om kostene, så det faktisk sånn at i førgen har vi en øyelig gode skipen, og måte nå har vi også arbeidet og stått skottbra som Peter Mauer i Danmark. Og i mån til hvordan jeg tar imenske kompetensene i følgen og hjelper til vi tog som skal gjøres. Da har vi begynt også om ta ut han som dør hver vi kommer til å gjøre om det er sjukhusen eller om det er en etterhøyme som vi gjør. Og så tenker jeg at jeg ser av et eller annet som skal til herfra etter man får ut via kisten. Det gjør det ikke nødvendig. Det er dårlig nødvendig, og ofte dømes over ofte av en hospice. Og i anlagt det vær, så slepte det lukket som starsfølgene her og hospice noen hæsson, og sa til det, nå må du ringe til en betemann som skal ordne alt.

Goan der og hjertelig velkommen til en annen sending i røyne Radio Stjernekilde 3. Jeg sitter spent til faster i en stål her ved popcorn og cola til nå for å vite råhån og åkken og i en av 55 minutter. Sint ikke nevne at jeg eider Johanne Kattlafyrre og jeg får være her til som etter av sendingene. Radio Stjernekilde et radiokonsept her til som lurtar i anten kvar bil vi nyen rådlam rjote albuan ute og skruar harsht fra. Etla sitte pinnastidder i en lenestol i lurtar, etla som jeg har valgt å gjøre, gjerst okkur heilt trija. Her det nastan bæra fantasien som sitter grenser, ta vid noen fjæra en tur at vi fyrtøyna og høyra og minnast kveld rører seg her. Og i bakgrunden vi i 1935, Herb Albert og hans Tijuana Brass Band spiller leie Spanish Flea, et leie som kom av litt som nummer 3 og i 20 viker av enske hitlistene i sønne er 2. Og til skilje vel. Leie godt og humør i topp. En affær, hjertelig velkommen til sendingene Radio Stjernekilde.

Vi har hørt Lynn Anderson, amerikansk country-sangerinne og sjånvarsanlid, født i 1924 i North Dakota. Det vil si midt i USA, helt oppe vid det kanadiske marsje. Her man ikke nøytes av gengen ved svimmebuksen oppe i Asia, tror det flere tusen kilometer til nærmeste strånd. Men Lynn Anderson vokste opp til mammasynari i Kalifornien. Om man og appen til henne sies annars her var skandinaviske røtter og tenljøver så hemmelig. Nå vet jeg ikke hver i Skandinavien de kommer fra, men let okken og i spølene si at de kommer ur fyrjen, kanskje ur skåpen. Så kan det vel vise seg at vi er i familie. Hun har hitt langt i trusjonen, og hun innspalte I Never Promise You a Rose Garden i 1904. Sankeren hei vært til, og hei langt vært røntet fremman undan, og nu kjent det skje i trus, men vi Lynn Anderson får han helt opp av fyrsta plås av country-hitlistan. Og så kan jeg enda vi en av helse til mannen og konene som beit nu sitt og lusta, drekka te og eda ost. Neste sankeren vi Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Det nemlig så snedet at jeg tvinner alltid hese på sannsjene Shaman, Rose Garden og Blanket on the Ground. Jeg var diskjokke i forsenen og platt jeg legger plater i kakkanen, og jeg kom alltid inn ved munnen våpne, en velordnaver tre ølkasse fotler av LP-platen. Tannkassen heiset ekna liv, rinker i botten, skøver av kanten og lukter av øl, papp og midnatt. Og inne i kassan, her la middelen av platan vid Lynn Anderson alltid ved søgene av platene til Billy Joe Spears, som tvær gode viner som omkant i fore fra kvøren øren. Hesa platene har det sammen i kassan, og der har de eisene sammen av dansegulvene.

Vi har hørt Billy Joe Spears, vi hender en stor hit fra 1975, Blanket on the Ground. Hon hei langt rakt hitlistan her senest i trusjonen, men først i 1975 skulle hun under knuven, hun skulle opereres og i stemmebånden hon. Hun hei iver anstrengt hei alt for lenge, og folk at deres fire er nå for hun ikke å kunne synge atter. Etter operasjonen måtte hun ikke si ett år og i seks måneder, og så måtte hun begynne å lære seg å synge lagre, og så brekket hun i kjøkkenen hvis hun verens hit. Og begge Billy Joe og ta nødgjøsankeren Blanket on the Ground finger luft under vansjen her. Næste med årene av Brunne hever enda av veri onkraturer og i følgen, Chris Kristoffersson. Kjente sangskrivare, sangare, tonlagare og skuespillare. Han var ur Texas, ein ekta ur country cowboy, men han heie enta eisne eit Rhodes-stipendiat og les av Oxford og Merton College. Og hvordan fikk han til Rhodes-stipendiat? Han var toppsterker av Panoma College, og ein av læraren til honom etja i honom til at søtja, Chris søkte, og han vann iver flere tusener. Og i 1935 får han til Nashville å røyne seg, der færre han ikke vil ta omlegger på åker tørspunkt. Og han fikk arbeidet til opptøk i hølen til Columbia Records. Her hans arbeid var at vaske gulv og tømme øskebøker for de kjente. Anyway, hetta gav hon ein møvlega, Chris fekk eit høve til a djeva June Carter, hon som sætni blei kona Johnny Cash, eit demoband og spurti om hon kunde få vinen tja seg Johnny Cash a lust etter. Men teppar ytla til a få te horene opp, så Chris Kristoffersson tok eina tille og lendi hana og i hava non tja Johnny Cash, fyr lukka som a få hans oppmerksamheit. Og ja, han kom eisende til fyrjar, ikkje vi tidle, men han vidja i fyrjar trutjaferinar og spalde berg i Høtlinn i Holse og i Norrland hos noen og AG-festivalen i 2016. Her han gav alt honorari tja seg til Badnaheimi og i Havn. Her Chris-ren, Chris Kristoffersson, vi egna lennon, help me make it through the night.

Vi har hørt tøsedrengene vi sendte noen på en lørdag. Tøsedrengene går ut først før 1922, slå i jøk noen 1924, og stått etter vår der i høttene av halse, og jeg stod fremst. Ein prakkfullt konsert. Jeg åtte platene, jeg var forelsket over barn sanger inte noen, og at noen konsertene slapp jeg snakke vidt jeg ut. Og jeg fikk en trommestikkere, den trommestikkere som ble brukt til konsertene, og til skriver vi alle navnet til oss. Og så fratt som man jo en av forskriver av en trommestikkere, særlig at man en støttene. Den trommestikkere hekk av vekkene i kameran og kjemmer. Klokken gått midtnatt blir jeg i kraftet å omhugse affære bojen. Jeg har jo fyrreget med det meste av en heilund degi. Det første årene var til gonke, og settene vi knallest. Nå får jeg da ljøa som om jeg gikk ensam at det er mål, men vi var flere kamerater. Alle hadde hjemme ha knallest, og AGF største hjelm. Vi så cool ut, eller radioaktiver, som man sier før, da vi får av Arjen Atler og bytte hjem i klubba gæren.

Vi da har Chick Wheeler Freak. Sangeren ble utgivet i 1988, men han kom ikke til førre for en omleit han det egen da jeg fikk knallest. En annen sanger som kom ut samme år vært han fantastiske besøgene av singleplatene til Gloria Gaynor. Men jeg vet selv om det hadde Asien som kunne være hittig til henne, hun hadde substitut, men hun slå omkant i ordelige utjøkkenen. Men sikken en besøya. Og fa ting var mer cool at nå er man hei veri og i garderobene og aves, enn a genka en søvelig han sier nian tjøknun til store dobeltrappnar og bare føle at basser en pumpa i lengt åren man negrande satans og gulv. Man kunne føle seg helt ui ørvide, som en kong.

Men Besrian hei eisen i okkurt ui sær sjolt om omgande slå i djøknum, og nek var sættne ble sankeren som pumpar opp til disco av Frank Farian, mannen at han fyr stornavn som Bonnie M, Milli Vanilli, og her det han som fingrarna i maskinrummen, tja bøltsjennom, Eruption.

Vi har hørt Ørsten Fire, vi sender noen weekend. Ørsten Fire var en hollandsk bølger, stående av tvøyboren Chris og Gerard, og vi damen Journey, som var sterske røtten og frontfigurer. Weekend kom ut i november 1994, skrivet av Gerard Quartz, og han får helt opp av nummer 1 i flere London, middelandet i Danmark. Holland. Ta høyrest ommatter og ommatter da man snakkar om de store hittene i verden. Hvordan kan et lite land som Holland smuja så nekv internasjonal hits, nekv oftare enn et land som nekv større, til dømes Kazakhstan, som forsferna større, skulle gjørs forsferna mare hits. Men det hever ikke vi kvadratkilometer å gjøre. Holland hever jo nekv meirna enn halva ølt, så i han trusjene, veri en utflutningsmaskina i tånleidje, vi utflutningsfelovan, og vinne som arbeid beint etter at tånleikers skal ut om landamørsk. Tank om førje reisen jeg heter, så jeg en lengst siden vi er ferien en tur om han av The Music Export Office, som sikkert er i lien nye Kongabrunnen. Og nå halder vi bare frem og samme drive, men nu ska det vara America, Miami, Disco, Funky, Casey and the Sunshine Band with That's the Way I Like It. En single från 1985 som eisen är förhållt upp av nummer 1

Vi har hørt Casey and the Sunshine Band vi That's the Way I Like It. Her det ekte av Miami og Florida, Ljøa, ta i disco, dasco og funk var i toppform. Casey, det Harry Wayne Casey, og sangen er skrivet av honom sammen med Richard Finch, og der går han ut i 1975. Og han får så beint av nummer 1 av Billboard Hot 100, og så kom han inn etter som nummer 1, stort at han var, som om folk bare ikke var Leo å danse. Den neste av skrønne behøves anga presentasjon, han er ved i følgen, og de kunne selv huske hvor dette, nær dette, hvor spiller gitar, og så fremvis.

0: Vi tar til Lillebjørn Sintja Sove Sammen. Opptøkene fra 1981. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty-konsert. I hese sending får jeg høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra Sintja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje. Da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt hett, nei, om den heter Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn og alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Sånn er det med Hansen også, og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lillebjørn var føtter i Norge i 1903. Han var sankar og skriva i en hopen av sangen. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og ta listarlige kom han mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lillebjørn opp i Dolphins viseklubb, hette var i 1906. Her kom vise tonleggere og yrkjere sammen. Konserter var hvert leierkvöld. Samme året stod av han og Bjørn Morisse, bøltsjen The Young Norwegians. Jeg bøyer ite Bjørn, katt av deres fyrre, Lillebjørn og Storebjørn. Stort etter kom Steinar Ofsdal opp i bøltsjen. Bølkeren var avvirkavere av amerikansk og vise som om dette måtte være sere vel domter. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middel ærer Pete Seeger og Bob Dylan. Tar framførte onktøy i norska sjånvapnån og ble vel omtøkter. Tar sjånko og engelskån. Bølkeren gav tver plater ut. Tar gav oss langt i 1908-trus. Og i 1908-trus begynte Lillebjørn å spille solo, tar begynte han å av norskån, bare sine egne sanger og sanger til øren.
1: Jeg har lyst til å synge en nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette er en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlig kraftkarer av noen tømmerhogger. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag oppe i Norge, men sånne ordentlig harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han, og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noe smågutt, altså. Vi sa etter tømmerhoggeren.

0: De fleste folketalleggere om dette måned har du til Vinstravånden. Her for Lillebjørn er Sintja en arbeidersang.
1: Dette her, det er en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den er skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som heter Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring.

0: Norrmenn tog vel imot Lillebjørn og Hansar Vísson. Ta Jackson vel og kjøtt ferreist han rundt i Norge. Som 19 år gammal var han et kjent navn innan norskan Vísson-sang. Ta han livet av å spalt håndleik i nesten 4 år, etter hver 1993.
1: Dette er en seljefløyte, et folkinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså, jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise, altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det er bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på denne eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunn det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur, altså. Jeg veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Lillebjørn mann hava domt a synge i fyrjun, tog at åre fire sang han til fyrste Amnesty-konsertsna, som Amnesty i fyrja dalt skipa i fyrre. Da han er veri i fyrjun, får han studio a gjerra fyrste soloplatna, som kom eita tilbake. A platene tilbake var greit at han langt var et tøyende norskur åra og lesmyr, og ikkje minst tålagare og sangare. Normen tog og beina vegin viser hans ra tilsyn. Teksten er høttet begge sosialan og politiskan bådskap. Talan var eisne om lyriskan og bokmentallian skalskap og høvun stige. Bjørn var føtter og bo i Oslo. Og i samråd vi norska sjånvarpe og i en heimildarfilme greier han fra at i norska skolasangbådsne var fyrer, delar og fjøtl nevnt, men ikkje eina fyr en bojargøta. Han sier at dette skapar enda fremmede kjer i hoasunnen. Og i skaldskap i hans fyller Oslo og Bojarløve Nekv. Til dømes fikk en av platene heite Oslo Troi. Nekver av hans sangkun er sosialrealistiske løsninger av løyvene til Bojarmennesjon. Da fyrre vysen av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja, så skal jeg synge en vise til, og så skal vi ha en pause, tenkte vi. Sånn at man får pratet litt. Og da skal jeg synge en vise om, om tog. Det er en vise som heter Togblues. Det handler om det å reise. Det er noe man gjør veldig mye når man er visesanger. Alt for mye. Det er morsomt å komme til nye steder, det er fantastisk. Det er fælt å sitte på fly og tog og flyplasser og sånt.

0: Lille Bjørn Vitsjæg atri førjon i 1921 til Torsanda Folka og Bluesfestival. Og i 1991 kom han saman vi gitarkameratene til førja. Et annet størst navn som var vi og konserten i førjon i 1921 var Birgitte Grimstad. Hun var født i Kjøpmannhavn i 1935. Hun var døtt til sangaren Axel Schütz. Han var i førjon i 1933, her han hei konsert i Havnarkirke. Birgitte får som ble ung til USA, her hun lærte til sjånleggere. I 1923 flyttet hun til Norriks. Hun gjør det kjøtt bare kjent i Norge og Danmark for sin vysesang. Hun bare gjør det lø og tekster og tolker i eisende vyser til øren.
1: Neste vysesangeren som kommer Birgitte Grimstad ur Norra. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi bjør henne velkomne i hendene veien. Hun hva som jeg sier, hver olje en av fremste svenske vysesangeren, så hun ikke minne en av de aller, aller fremste norske vysesangeren. Det vil si at nordmenn kunne jo ikke råse seg av eierne 100%, til hun er nemlig født dansk, hun er født i Danmark, døtter danske, store danske sangeren Axel Schütz, så til skilje fra hun har hun funnet male og arv. At han har studens preg i Danmark, får hun av studieferie til USA, jeg ser det sin i teatersjøv og litteratur, og medan hun var her ivrig så hendte det at en unge nordmenn som Per studerer i henne nok så dulig. Og dette studium førte visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøten og en gitar. Etter vi gitarene førte så vore visser at hun fikk avhova for vysesangje, og det er også etterfor visser at hun i det altså en av Norras aller fremste vysesangeren, og for okken som skiljer vel norsk og lusta daglig til norska utvarkene, sier det jo ikke så helt lydet. Hon hever nu fyrir stottom ver affæron til London, Reykjavík, USA, hver enn sunnje bæg i utvarpe, sjånvarpe og fyrir fullsetton husum. Og kom så heima til nu i maimana, så at det er ikke minne bragt av Amnesty International, jeg hava funnje Birgitte Grimstad henta vegin at vidje okkom. Vi bjóa Birgitte Grimstad, hjertelig velkommen til fyrir.

0: Birgitte framførte eisne tver danske viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser, middelalderviser. Den om Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det Ebbe som følger bruden til brudekammeret, og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk når han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren, og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei fyra fyrir konsertfyrir fyrjun. Og 1951, 1953, 1905 og 1905. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Dronni Dagmars død. Papi hennar Axel Schjøtz sank han eisne inn av plate til var under krynun.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

0: Klockan är 4. Fiskimálaráðið jottar trímun umsøknum tilsøkn røyndarloyvi eftir reiðati. Hafstovan malti fyrir nøkrum árum síðani til at loyva røyndarfiskiskapi eftir reiðati og í djúpa rætsnum í bankarenni. Og í 2020 gav fiskimálaráðið 5 tilsøknir røyndarvegi eftir reiðati. Tilsøknar voru galdandi í 5 ár og eru gengnar út. Lust var tog eftir nøkrum umsøknum, 6 umsøknir komu inn og átjirin nú tíkin at jotta Simon av omsøkten og tilsøkten. Hver omsøkjere fer i mesta leie i ena kvote opp av 15.000 tons, og i fyrst og etlove vera tilsøkten er latnar fyrir ett år, og kunne så igjen endernudjas fyrir ett år og i sen og i opp til 4 år. Omtreiter og løvnen og tilsøkten er og hilnar. Fiskmannarai sier at det er, framvegis 5 tilsøkner tøkker å søke om, omsøkene vil ha vittkjørt der, så kvart er kommet inn, og så lander tilsøkner er å tøkker. För jag arbetsgivare fälla och maskinmästare fälla igen har jag gjort semjö om nödjan 2 år att uppmåla fyra maskinmästare i vinnu av landet, det skriver Vinnjuse. Lönen tja maskinmästaren och i vinnu av landet hackar 3,95% 1. juni 2026 og 4% 1. juni 2026. Talan är om samma lönarkarm som i semjöne vi arbetar fällande 1. maj och jörs. Nu vera attur negrir parstar av hapegningsnån tekner og i Norslo. Gømslan flotti om byggskiftet, og etter sommarfrøytuina flytir føydeilden og medisinska deild. Per Busk virskande stjåri i sjukhusversjonen og av landskrusnån.
1: Ta gonger fram og her i byggskiftet noen her flotti vi gømslan inn i hapegningsnån, og det er godt. Det er skolanærmingar hjálpa sér. Så tek vel. Og så halda vi fram at han av sommerferien i 1. september tar flyter Batnakona einten inn til sida fyrdalden altsusene. Og så 8. september tar det medisinska dal som flyter inn. Og så har vi ikke dato av en, men psykiatriska dal flyter inn einafer i oktober, råknar vi via.
2: Det er ikke særlig spekelig enn vi har flyttet inn og nødt til å ha bygningen av landsjøkrusnån. Først og sjuklingene er flyttet inn for 2 måneder og en halv år i Søyane, og Søyane er bare noen få av funksjoner flyttet inn av treet. Søyane har stekker vært i flyttingene til at mer penger skulle gjøres, ikke arbeid gjøres og til at leker skulle tettes. Så sånt som 3. mars i år, midt og i Velsrøynån, kom løktingi sammen av jotta 32,8 millioner kroner av treet til hapigningen. Og et samt løkting jotta i pengene. Og en stor parst av hvisen pengene skulle nøytas til at tette leker, skifte horer og vindeio, og at omvela mangler i hapigningen. Nei å tvære handla kjøtt for å få bygningen tattan, og for å firebyrke av skæien av bygningen gjør det enn større, vær sagt i åleit noen fra futjernemtene. Det var vantande livet å flytte inn og nødt til å ha bygningen i oktober.
1: Det var da i psykiatriske adulten flytte inn ta, i oktober, og nå vet vi.
0: Ut i heim, Iran hever løft fyrst og oljetankarskip noen at sikla djøknan Hormuzsundet, nå avtaler vi USA vil underskriva frugjadegjen. Men enda lige frier med landene ikke trittjauer vi avtalene, tog Trump høytter framveges Iran vi allopon. Sambarst amerikanska forsida noen talan om et diplomatisk semjuskjell som ikke enda litt.
3: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
0: Om mer ikke damer avtalene, så får vi datter å skjøte og tveite bomber ned i høttet av Taimond. Twitter her var kjekke seg ytla i 24 år, sier Trump med land og G20-toppfunden i Fraglandet. Amerikanske forsøkten sier to eisene at Hormuzsundet er lotvust åpe og vil vantende åpe for de atlere skipafersler om en eller tveir dier. Vi var nær lydelått sånn, men i en 5-3 sekunde skuttet mjørst i støvun og åkerstelle. Og i kvöld skutja og regna til alla vever stund hon groft regn. Og i natt låt til frukslåt av Usuninje, 38 meter om sekunde, hold skutja og akkurst alle. Og i morgen låt til frukslåt sunnan, 38 meter om sekunde, fyrst såglottar og i vrøver torsk, tog ut av dagen tam et akkurst i alle i støvån, mest sunnan fire. Hiten, alt samtøkere, nutje til fyrstan sti.
4: Nu kommer sentingen med minnest. Jekvan Arke hittir Bergtor og Hennesardøtter i havn. Hette er fyrsta sending.

0: klockan är 5. Månadagen sylte farmaskipet Hav Nordic tjafurska rejer og inno navigari av land og i norra. Tilbyggvingarstånderen fyre sur norra fikk fra på han om hendingsna stått fyre klokkan 4 månadmorgnen. Hav Nordic for land utan fyre Gulen kommune og i Vestland. Tekniske troplager ombord gjør dem at maskinen stekker i og skipet rekker land, sier Bjørke Galta, vakthavandi av tilbyggingarstånden ved norska milen veke. Olvor Høykors kjører i navigare hever ikke størveis vimmersikker til male, ikke annen enn at skipet fikk blackout og ikke hever finnes større skia enn at det kjøtt ved ratter i vinna. Hav Nordic ligger nå ved Brytje og i Storholmen tatt ved Bergen. Norska bjergjengantennastan kom her ved tøy, tøysmorgnen. Sjeifolk var vi Hav Nordic ta skipet silt i land. Milen Norwegian Shipping skriver at mannen ikke rønt jeg kastet atjer for jeg stekker skip noen og ta silt i land, men til et næst ikke stekker skip noen helt. Hav Nordic silt i eisen i land 4. februar i fjør. Ta feriene miste Hav Nordic Råre og silt i land ved Mjølstad Neset og i Fosnavåk. Ein bjergjengabater fikk skip i avatter og sleipa et tettel bridge. Hav Nordic er bygd rundt 1905. Skip er gåar 44 meter lengt og småar 13 meter breit. Reierøyen navigar Arre hever heimste og i Søldarfyrre. Bakkafrost skal seta nestan 100 folk at seta i starv nu tver vakter skulle være av krivjedeltene av Glivron. Det meir og meir lakser at teka kja Bakkafroste og nu det så nekv at han ena vakten klarer ikkje arbeid undan. Arbeid hever vere ut av kvölde og leier der, men nu vera tver vakter skipeier, ein dag vakt og ein kvöldvakt. Heine Kristiansen er starsfrakastjore av Bakkafroste.
1: Vi er ferdig fra ganske hava en 3000 tons som har det for noen år siden til vant av jare at framleie 85000 tons. Og det gjør alt annet lykke at det er ikke mer fyrster som skal krivjas. Og vi har haft øyne arbeid inntil vi er jare. Og vi har også valgt nå at ferdig skifte i til å kjøre tve skiftes vakt av Glevron i Krivjvink.
2: 50-100 folk vil ha sett i starv av træt som er knyttet av krivjensene. Flere folk er jo langt å sett i starv, og 17 i sommer for visste at det var tver vakter.
1: Vi har sett rett og slett folk, og vi tenker at det er så løyende, og vi har også noen som er avveies. Vi har sett også noen skolen i gang, og vi har sett også noen sommer avløser der. Så vi tenker at det er så løyende. Det tenker også noen tog at det er folk opp, og at det er, kan man si, alle kjipene er klare, eller hvor det er tverkjøpsvakt. Men vi arbeider ved seg rekrutteringene og tenker omgår som det skal.
2: Og hvordan vil disse folk sette starve? Er det tøymalønn, er det fastlønn?
1: Det er tøymalønn, og en så andre som arbeider krivning fra måneden.
2: Hvor vil man gjøre det just på tannmaten?
1: Ja, det er det som er vanligt og sagt man har sett, og vi fyller tøy, og det kommer som arbeider en skiftsvakt av skipene som er avsett i galdende kollektiv og sagt man.
2: Er det føringer eller utlendinger som de sette starve?
1: Det er jeg syndra bavån. Det er så at vi har til sammen som følger om 1300 starsfolk her om, kommer vi opp her tidligere før. Og cirka 20% av tøymen øynene ser på arbeidsløyvet. Og vi løser øynene ser i følgen, og løser ikke ned av føreskånd. Men vi får ikke andre større enn av hva østen fra utenlands fra. Men vi ser at først og fremst føringer, dere fremst er Ræfasting og Øsne skolenemmer som nevnt. Men det er nok Øsne på arbeidsløpet etter hvert.
2: Folk kunne vente at tver vakter Øsne vil i fremtiden.
1: Ja, det er det gledelige. Vi har som sagt nek 8-5 000 tonsk i år, og vi vant ikke til å minne vannende vekst av Øsne neste årene. Så det er nek vi vant til å være permanent og værende frem etter. Og det handler om at vi ikke om kapasiteten, altså hvordan vi kunne krive via Glivron, og vi kommer til å bruke den kapasiteten også på sikt.
0: Fjærskiftes fyrtøkker i førjen får 1. mars neste år og avlagt av gøyma fjærskiftes opplysninger i ett år, så det kunne brukes i samband med at revseverd vi i skiftet være kanna og rattarsøkt, det sier rattagengsloven. Danska kundgjøren om skrasetting og gøymslo er sendt til høyringer i førjen. Og avsett er at danske løkmåleraren etter samrøyninger ved landsture kan avsette nærre regler om skrasetting og gøymslo. Enda mali at geva løkreglene etter kanningar anbo, som av avgjørande tøtninge, fyrir a kanna og rattar søkja talgjild lovarbrot. Kongjøren ikkje galdande fyrir at senda utvarsp og sjomvarsp, og heldur ikkje fyrir luta felu, eiera felu, antenne felu og underslug felu, som veita tænastur til færri enn 100 limer. Vi vannar lydde låt sonnan, men igjen 5-5 sekunder, skutja, mjørsju i støvun og åkstjallet. Og i kvöld skutja og regnet til alla vever, stund og nekkregn, og i natt låt til frukslåt av sunninje, 3-8-5 sekunder, hold skutja og åkstjallet. Og i morgen låt til frukslåt sonnan, 3-8-5 sekunder, fyrst solglottar og i verhøver torst, ta ut av det egen tam etter åkstjallet i støvun, mest sonnanfyrre. Hiten allsandøkere nødje til fyrstandsdi.
3: Og å senda nå sendingsina fyrste løkmaver og i heimastorer noen. Etter treje og seneste pastor og i senterøyne om politikeren Andra Samuelsen som levde fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

I øronparste av Trimon og i senderøyene om politikeren Andras Samuelsen hørte vi om hvordan Andras og Beata Samuelsen først sette bygg i Nils Finsensgøte i Havn om alderskiftet 1900. Og så gjør han flottet til Fuglafjærer i 1900 og Tudje, tog Andras gjør det sysselig med her. Arene fra 1904 til 1913 finket de fyra bøten, Steingrim, Tryggva, Georg og Margrethe. Vi har det eisne at sambandsflokkeren var stånaver i 1906, og at Andra Samuelsen av fyrsta sinne var valder i løgtingi fyrir flokken heta Are. 1906 var eisne i Are ta Oliver Effersø koppaie Johannes Pettersson av Falkatingsvelnum. Eadvolden til sier hans er av er at sambandsinna folk vildi hauna tilbånen som Johannes var kommet heim vi ur Danmark, og at det var vore et folkakrev, at ban var sett for at skontja rjostrekka i førjun. Oliver Effersø gjør det stedet hetta største medveren til sambandsflotjen og folkatinje, men ta han i 1913 boa ifra at han stedla ikke oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andra Samuelsen om at stedla opp. Han var eneste vellevne til folkatingsvelet i 1913 og var valter. Og i 1915 fattel han av Falkatingsvelnum til Edvard Mortensen, sættene Mitens, stedla jo opp i modionum, men i 1916 valde sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hetta vær støvan ta til så nevnta adressemålet tog seg opp under fyrre heimsbardia, og første formøveren i sambandsflotjenum, Frøyriker Petersen, døye bæra 4-3 år gammal. Formøver i flotjenum etter hetta, gjørdest Oliver Effersø.

0: Vi meirlåta at hinje seter Kjallstorsflokkrens her i 1908 fire at få gjørst føres til undervisningarmal i skolan og legger oppskott fram om at få brøtt til utkjelt av grein tjei i skolalåne. Sambandsflokkren hever andre oppskott som vi har felt, og ta Kjallstorsflokkren så helder opp av søtt og boer danske råherrestovene fra Søynestøve, sender sambandsflokkren henne anna tilmelde. Sambandsflokkren finst mittelen anna et at Kjallstorsflokkren nevner at førest folkamali ui adjunon og dangst bæra et fremmant mentanarmal. Sors tei veri om dangst vær skikva til viks ui skulanon og einans gjørdist særstøg læregrein heldir flokkren. Anja Andreasen skriver ui bog om sambandsflokkren fra 2006 at sambandsmenn hilde at skulde føringar varvaida tannparsten av mentanar arvenon som hei støye ui danskare mentanar averskan, vær neiot at er fingi hotland kunnlega til dangst. Andra Samuelsen kalla i uppskottet tja Kjallstorsmonnon eit rabaldernummer. Han malte til at ungen avgjer vær tidsin om at brøyda grein tjei fyrr enn om 20 år, tog i skolamale vær tutningar mykje mal, og løktingsmenn måtte ikkje gjera nega som derfor jeg denkra. Andras sier seg ikkje skilja hver trobeleggen vi tar i utkjeld av grein tjei vær. Hon vær neio skulle bøten kunna læra dangst til fullnar, og greinen vær så rymlig som krevjast kunde. At lærarar vi verande lov ikkje kunde tåsa førest vi bøttene, vær fjæs, helt han. Finge bøtten ikkje kunne leika til dangst i folkeskolan hon, vær åsannlykt at ei nægrande i finge da, helt andras.
1: Så tja hon hon hever sambandspolitikker, det hever haft nækka holdt særligt, altså, det er ikkje bæra nækka utvårstis tja hon hon av vera sambandsmægur. Men han hever haft det av hjärstan hon. Tui og atlunt tui sum hann hevur sagt og skriva og atlunt fundan runt um tevir hjartamál sjónan at fáa at fram.

0: Sjålstorsmenn setas her vi meir loda av tinje, eisne fire, at få ånder vi skifter brøyt enn til målslige. Og i september og i 1909 samtidkjer løgtinje at heita av løgmalareie om at få brøyt grunnlovna såleis, at løgtinje kan få loka av vald og særlig om føreskom vi skifter. Og i februar og i 1920 legger Johannes Pedersen oppskott fyrir rujestegjen om at brøyta grunnlovna såleis, at løgtinje fer lovgjevande heimelder og i føreskom vi skifter. Oppskottet kommer omgandu til vidgjører. Sjålstorsflokkeren strønger hessa tøyina og haltandi å at få gjørst føres til undervisningar mal, men hovast å heitanen fyr til Danmarkar, bei trutjar og fyraferer hender åndsje i malen. Og i 1921 få fyrjar sérstega vidjan, tøy av fyrsta sinne vidja eine dansk kongstjón i fyrjun. Öll flögg eru vundin og húnar hótt ta Kristján Tuchende Konkur og Alexandrina drottning vitja. Tei bægi genga mittel anna nýjan á kongaminne, som í 1802 var reist til minnes om fyrste kongsvitjanna í 1844. Og i sambandi við kongsvitjanna í 1921 var Andras Samuelsen rittari av Dannebrog, og tei var ikkje einasta heierstekne han fær fra kongsvitjanna. Sætne færanæsne Silverkrossen og Kommandørkrossen frå honom. Kristján Tuchende Konkur og Alexandrina Drottning leggja av fyrja færene grundarsteinen til dronning Alexandrini Hospital, men Arden Hospitalet stende liot i 1924 skal kikna enn eit strusmal mellom føreskar sjålstorismenn og danskar myndelækar. Heta malet verir nevnt Noregsmalet.
1: Norgsmalet i 1923 snivet seg om at en norsk professor i 1923 har sagt det at man åtte av kraftene folket kvar i fergen om hvert ferger skulle dra parster av Norge eller Danmark. Da i Norge ble kjølstøvet i 1925, så fører kjølskaperne krefter i Norge at få av og fyrre sner norsk ødgjennom i Norge-Atlantshavet som det minst i 1924.
0: Johannes Pedersen sier i tøysambandet og i norsk om blea at løgtinje må få av være litt låg av vald og legger at rett at danske myndelækere fremja herrendan politikk modvis føringen.
1: Det skal nok suttes i samband med at kjølstreflokkeren da jeg fikk mørlåta i Nujan Rajans, da hadde det fløyre for samtidig at før skulle være lykke stille vi dansk i skolen, at kirkemalet skulle være først og at brøyta i skvidskiftet, og at brøyta, da grunnlaget skulle brøyta seg 1920, så vil man også ha først og kjølstørre stedfest her på Kramata. Men de oppskottene blir ødfelt da.
0: Oliver Effersø reiser etter Ålasøke malet om utsaktene til Johannes Pedersen i Norge og i Løgtingsnån, her han krever årene til Johannese dømt deg at være. Tindje samtidkjer vi Tebro Meierlota at vise atter skuldsetting noen til Johannese mot vi danskon valde og i fyrjon. Falka Tindje vidger sættende male og ta lovar stjøtnen til Nils Nergård fortsatte smala råherra sambandskreften noen i fyrjon så en fotla stål. Løgmala råherre og i stjøtnene fyrverant i appmævren i fyrjon Svenning Rutter. Og i januar i 1924 så løgtingsvel i fyrjun, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meierlodan og Oliver Effersø verer tingformaver. Samstundes fer han fra som formaver i sambandsflokkenen, og nødger formaver i flokkenen verer Andras Samuelsen.
1: Andras Samuelsen er en av de store politikere, må man si, og i førskar politiske søve. Han jo samstunds via Hans Pettersson, så det er som Det var stortsmennene, om man var sier, først om politikket, og var avsamter om løgene som førre skulle de hava. Andras var syndemøyre, han var ikke så atterhaldende sambandsmøyre som somrette han var, vi såg som de valslige. Han tog seg løs alltid først i løgtingsene, men han sambandsmøyre løs FRC, tog seg alltid angst.

0: Som folketingsmøver mellom 1918 og 1932 Andra Samuelsen oppe i Mongonmalen, og et mål som han legger ståren dent av at trykja føringen et gang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hetta malet fram, og i 1948 ta Andras fyller 45 år. Blei sier at Andras omgant og gavst at røyna at trykja føringen større rattender i Grønlandet, hauast motstøvan i Danmark vær hør. Blei nevner eisne at Andras leie ståren dent av at trykja føreska fiskeskipaflåta noen lån og få utbygd havner og veier i fyrjun. Andras Samuelsen i 1925 i Grønlandet via en folketingsnevnt, hermynter i teknar. Og i 1926 leder Ravn Storøy opp fyrir Føreskonskipon, og Ari Etter leder Føringahavnen opp. Og i mai i 1929 så atter Falkatingsvel, eisne og Færjun. Sjålstyrsflokkren og Tanudji Javnavarflokkren stilla ta Simon Paula Urkunøy opp imot i Andras Samuelsen, men tar skala han ikkje og Andras vinner.
1: Andras Samuelsen sjående, politiker i Danmark og har samband. Vi tar relevante personerne her, og i Danmark eisne samfunnsens tro om Grønland skal være oppe i Litsje, og han sier at flokksfølger og vinstreflokkene ofte middeltarere som gjerne vil heve at Grønland ikke skal være så lukket som det har vært, men at det skal åpne seg til meg. Og de kunne kjøpt bruke denne spørningen om å love før en gang fremme, og i sånn politikk eisne, så her... Her kunne Andras og ære minstra menn arbeide som til sammen om å bruke føreske fiskevindene til å lade Grønland eisne eisne bare opp. Det har vi sånn det haft veldig stor avgående føreske boskap.
0: I juni i 1930 få føringer atter fyna vidjan. Kongstjonene vidja atter i fyrjon. Med landa vidja deg i Foglafire. Og naturlig at Andras Samuelsen som folketingsmøver og syslemøver teker imot det av bridgene. Av livande myndun fra Hesevijanne sast han genga så speltjen under hatti av bridgjene, medan han bojar etter konje, og da kongstjonene kommande i land, fylgjer han daimonian i bygdena. Alt andar av frisale og sammeining i Foglafyrre hent han gå over stegen, men friren værar ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Oslands et hatjarhalta et tusen år i religien, så han alt ikkje vær sett av stån. Og i Øslandet krever danske forsettesmålare og herren Torvald Stavning at merke vil tige nyer ta føringer tala av Tingvødlund. Attersfære kommer i havn av Ålasøke. Soner Johannes Pedersson, Pottl, kvetter Dannebrog nyer av Tinghusnån i samband med Tingshetanene og breier merke ut av Vindegjennom. Mykje råk stendst av hese hending, og nekvskriving i føreskån og nordlenskån bløvån om male attana. Andras Samuelsen harmast innerliga omhändingarna tog fyra en sannan Danmarkar vin som han är rygesflagge när de heilat.
2: Appi har ju särskilt förhåll till flagg och särskilt Dannebrog.
0: Först i åren i Falkadingarna fratte Andras om att ett annat flagg var i ombyggna fyra följare.
2: Då visste han om flagge, det förska flagge som de kallade studentaflagge. Og det hei han ikke særlig godt forhold til, tog han måtte til at det danske flatje til åtte av være brukt i forhold til og han var i møte tog at han skulle få et annet flagg, at han ville gjøre til at han marvei borte av tog arbeidene som ble gjort for at var vårt samband med Danmark. Han var ikke halvor i noen av oss her.
0: Så til såst han angade vinda mest i Hunarhavn?
2: Nei, det gjorde han ikke. Nei.

0: Struje om dangst eller förest som fra læremal i skolan ta ikkje alvarsligaste malet av tøyndabretten i 1932. Tyskland hever landet doppa seg hernavarlige, og ta nazistene 1. september i 1932 løypa av Poland, brester 17. heimsbardeg av. Eilef Samuelsen, som var føtter i 1934, minnes løtene, tata 19. april i 1904 frattest i Fuglafyrre, at tyskere høtt i herstid i Danmark. Om man Beata lortar etter danske utvarpnån ur Kalundborg. Hon brester så horna opp og sier.
1: Borgarkrutsk er brost i ut i Danmark, og nettopp hette her at det her ljóa er så avhonalit fyrir øym og munn øyrun at det her fyrir ikke bortur fra meg. Hon hei veri nekvnir i Danmark og ta sama vi Abba ta i Hamberg vi folka tingsin hon. Hon hefur gos er haft sterska kjensler fyrir öllum som hendir i Danmark.

0: Sambandet mellom Føroyar og Danmark verer nu kvett, og etter hetta skulle løgtingsmenn saman vi amtmannen og bretska hersetingarvalten styra i Føroyar. Og i landsnevntene samstarva Andras Samuelsen, Peder Mordam og Louis Zachariasen særlig vel, og Andras hever eisne tatt samband vi amtmannen Karl Åge Hilbert. Under krøynen skriver Andras dagbok som Eilef Samuelsen hever regnskriva. Med landa sast i henne, at han harmast om at suttja skip og i fuglafyre flagga vi merskjennom 25. april i 1941, eitt år etter at bredar vi kjente merskje som flagg føringa.
1: Ja, det var den første flaggdavr. Ta flagga av öll, alla stane, og ta flagga av sjålvande vi føreskom flagg. Ta dom til hon og forferdelig ytla. Han skriver òsni og sunnar dagbog. Her skriver han at hverje skip og lov ute av vannet her, hverje skip og flakka vi føreskom flatje. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen og det han sier at Boastøyner og Haraldsen er flakka vi føreskom flatje. Og så sier han at Da hadde finnet bare stortning og land fra Fiskerøybanken og Øysten fra staten til at kjøpe seg her skipene. Og fra gamle Sankt Peter i Øysten her, her var det på samme måte han råkna jo opp. Og så Sigurd Simonsen her flakka i vogn Øysten vi føreskom flatje. Og det helt han Øysten være løye. Og hetta var en grein takk fyrir ta stóra lane frá Fiskarøybankan og tann stolen sum der Øysni hattu finnji frá staten og til det. Så høgt gekk han upp í her at ta virkliga ta nøvdi han að hjarta að søkja det her.
0: Andras Samuelsen nevner eisne ui sunne dagbog at dagbleie legger han under ikkje at heva takka til Føroyar, men han elskar Føroyar og føringar, og just tui vil han varvaida sambandet vid Danmark. Skulle føringar standa einsamadler, vera ogjanar heftar at Ørunlandet, skriver han, og vera Føroyar limajar inn ui Ongland, mo Føroyar ui Krutsch, kvarja fyr Ongland, fyr ui Krutsch. Føroyar eia heldur ikkje at vera sameindar vi Ísland ella Norre, tui saman vi Taimun kan føroysku tjóðskapur ikkje varvaidast. Han sier at føroyska måle vi a gerast ein íslensk dialekt, tui ein maver som Jakob Dahl Proster hefur brukt sina tui og sina góu málslige evner til at flyta føroyngar så lengt fra føroyskun som gjörlut, bera tui fleiri halda, at føroyst så nekv avirska av danskun. Andras skriver eisne at han hever ongar vonur om at Føroyar kunne fåa et etnerukt kjølstyr i utan Danmark, tøy som han skriver.
2: I et selvstendigt Færøyene vil først blive en fattigård, derefter en kyrkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøysk nationalitet hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor jeg sambandsmann og imot selvstyre for Færøyene. Av kærlighet til mine fødeøer Færøyene, og av kærlighet til mine landsmenn Færinger.
0: Og så legger han atræt.
2: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør Færøyene og Danmark skilles. God forbyte at det skulle ske.

0: Tyskland vann ikke krutje, men følger som hadde haft størst kjølstyre under krøynen, held de ikke fram som amt etter krukslåg. Hver kjipan skulle setast i versk, våre første politikere og samt rom, og danska stjøtten sette de fram et oppskudd om heimastyre for følger under grunnlovene. Hetta enda vi at fölke at kvöva ber avsett at vera 14. september i 1946 om stjötneruppskottet etla løysing fra Danmark, men mitt i strunen om hetta stora måle takna råpene ena stund. Eilef Samuelsen kjemer som 12-åra gammal til Sysselmannshusene i Fuglafyrre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene og te undrar han.
1: Jeg så ikke at Appe var fyrre klatter, og så spurte jeg hver Appe skulle nå. Jo, så sa at han skulle fyrre til kirkeboer og fylte av Johansbønta til graver. Jeg ble offerre. Jeg spurte på Appe, for Appe har fylte av Johansbønta til graver.
0: Såleis spurte han, tog han visste ikke bedre enn at Johansbønta var ringaste motstøvmøveren til Appanon.
1: Appe sier at Johannes er ikke fortjent her. Vi har arbeidet sammen i en halv alt, og vi arbeider vel sammen. Men vi har imiskar oppfattet av det som vi stannet for.

0: Johannes Pedersen hei sommaren 1946 stegelig om alt fra at føringer vi oppskåttet noen tjadonske støttene gav oss i under grunnlovene, til det høyde føringer omgående i fyrtjørst av folkehjelkvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under folkehjelkvøvene helt fram, og 20. September skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalatting at føringer skulle ikke velge løsning, men tega under vi støttene oppskåttet noen. Han skriver:
1: Vi vilja ikkje fyrir nekran prus rýma frá Danmark. Vi vilja vera ui rúgjusambandi við Danmark, sólai som okkara forfedrar hefa verida ui hundratals og ar. Vi halda at það fyrir føringar ui ólukke at løysa ojtjanar frá Danmark. Eitt mark má vera fyrir hvordan smagi stater kunne stånast.
0: Men á fölki at kvöna 14. September ein lítil meirlúti fyrir løysing. Løysingin verir kortni av ongun, tog konger sender tinge til hus og velverer utskriva. Løktingsvel i Atana gjever flokken om fire sambanden med Danmark, Meierlotan. Sambandsflokken for seks tingmenn, Javnaverflokken fyra, Sjåstoresflokken tveir og Falkaflokken åtta. Og i desember 1924 verer Heimastoresloven så samtidig det kommer i gilte 1. April 1928. Av første sinne skal nå veljas landstyre, og flokkanir som kunne kipa landstyrre flokkanir i Meirlota, Sambandsflokkrin, Javnaverflokkrin og Sjålsturisflokkrin.

Hans Hetoft får av teater, men Ari etter kommer frurikker nødgjende konger og Ingrid drottning av Vijan. Vijanen skulle stedfeste nødgjeskipene ved heimastøyre, og mong var spent at sødja kongstjonene. Og av opptøkken sast Andras Samuelsen helsa opp av teipeie av Målanon i havn, og etter han det Kjartan Mår, borrasformøver i havn, som helsar opp av. Oppe og i bynnen heira folk drottningene ved Blåmetisson, og ur havnene ganger leien til kyrkjepøver at skoa muren. Mian Kjartan Mår pratar vi Ingrid Drottning vid bønta husene, legger frurikker konger krans av grøvene til Johannes bønta, sast av opptøknen. Og i desember og i 1900 og holdt rusk togjen til Andras Samuelsen som første løkmøver og i heimastøren hun av, og ettermøver hans herre, Verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke vilte i samband med samgående samrøyengene og i 1948, han fer i samgående ved Folkeflotjen. Andras Samuelsen gjevst nu i politikje 24 år gammal. Han kan være nøkter, tog i suja 1906 hever han vært løktingsmøver i 42 år, folketingsmøver i 23 år, landstingsmøver i 2 år og løkmøver i 2 år. Andras Samuelsen dør 13. juni i 1904 av heilabløying i heimenon i Fuglafyrre og vært griven her.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avreikene vil det sagt at han virker i fyrir at stiet opp under føreska fiskevinne vid vuttgengende allmenn og landevirksomme, han virker i fyrir landbjørnene var nøyskipene og eisen i oppbygging av havna og via kjervene. Blei viser eisen i atter til arbeidet hans høyre for å vinne føringen rettende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn andrasar fer at vera knytt at taimombaun heimspartuunun og at føringar fer at minnast han fyrir tea han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimspartuja ver samstarve mellom Meirlodan og Tintje og amtmannen Hilbert fyrir myndarlet, sier Blei, vi andras som middedle. Han fekk ikkje vierkjenning voie om fyrir tea han ta gjørte, men tan vierkjenningen mann fer at koma, skriver Blei.

0: Ta Andra Samuelsen andast i 1904, det liggen just 30 år så gjennom han flotte ur Haldorsvøk til Havnar og for til arbeids til sysselmannen Hase Møller. En kjøskaperlig vedkjeng vær ta i hattene vi middelene av Føringafella og Føringatøyenton som enda i vi politiske flokkabøyten i 1906. Favor tog Andras og i åraskiften ta han vær oppa det beste, sier Christian Djurås, og pennen åtte han gåan og eisne kvassan under krautest. Han veik aldri en frasunni hoksan om at førjar skulle være sammen vid Danmark, og samståndes kjente han seg innast i salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyre til at han held så fast og passort. Du såles vær han, og såles skulle han sjå fylke litt vær øysene. Det var en vinkel ui til hånden på nækra maten.
0: Ta Andras vær våren løkmaver i 1948 fikk han et borfæ til utrøsler som han heie i samband med starve som løkmaver. Hvordan han omsett hette borfæet til 1908, viser vel hvordan rødgjene vær helter apasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var det at han kjøpte en bok i bokhandlen. Og så skrev han om alle utrøsler som vær. Nek var at Hotel Førjum av Kongabrunnen og åtte som fattler i egene det var det at de brukte nekva penger på sigaretter og sigar og det var det var nok vanlig ta at man skulle bjøve sigaretter til alle som kom og til dem av kontoret til honom så var bjøve sigaretter og sigar. Ta i det så var ivesteg. Ta i disse tve årene var færen. Så var jeg selvfølgelig og synder etter av sigaretten og av sprutte som det var i gonslen i her. Men han ville ha vært slatt på da han fører sted. Og så skriver han av syste sujo her at spiritusen det ble bort og troi. Og det ble så bort i midten til trutja landstursmenn der som var her. Og sigarettene som etter var her, der fikk kontorsjeferen Johan Djurås til at bytte ut

Og det har sendt trea og seinasta parst og i sendte røyne, første løkmaver og i heimastorinnon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hørt jukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og ni arke skriva je og leie til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy sette saman. Opplesere var Unni Arke og Rune Jakobsson, og eisen i hørte okker brått ur opptøkken til danska utvarspennen fra 1908.

0: Her kvant sang gjorde du aller fyrst?
1: Ja, det aller fyrsta, det var sanger til Amnesty. Det var Fralsesvånen og Samviskevengen. Og det var en kapping som Amnesty International skriva ut i samband med at her høtt 25 år av bætje, mener det var. Og det var en kapping som framtid fikk første plass, og Terje fikk andre plass, og vi fikk tredje plass.
0: Kvann badna sang om du tar vel alt at du varst bad?
1: Ja, som man alltid hørst kongar og Babylon og dokka mine blå og alt det der. Men om jeg var så rælig og hår ut, det vet jeg ikke. Det var mer at jeg tar sånn her ekvistlige tannleikere når Angland kom, som festet jo.

0: Alesso og One Republic og sankeren In Your Eyes.
1: Og der står det samtalevne og sms-skibane til 2. Særlig, som ja. Sitter dama til gjerrefer og organdonasjon. Så synd det makabers morgen, men vi skulle jogge til Eisenvik først. Mm. Og vi tilfærer så i holdt vi tann... Den fyrre av dem, ja. Til gjerrefyrer, og ivrørende i spørningen det blir for dårst og dødja. Ja. Det var noe som spørningen.
0: Vi har sms på her, ja. Vi kommer til å skrive her. Kom til å si mer hva en gjerrefyr koster. Først skal gjelda, og hva nå om man ikke får dra til kjist og erve.
1: Yes, og til det så er egentlig Harald Hammer, han rekker fyrtøkene seneste helsen. God dag, Harald, velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Og jeg tror jeg vil kanskje finne oss inn i det, og prate noen vi og Ja, det er nækka vi døll skulle jøgne så og så, og på et eller annet tørspunkt.
2: Ja.
1: Det slipper seg ikke ondt da. Men så spør jeg bare hver enda faktoren man er. Men spørningen er rymlig einfaldig. Hvordan bøylig kan en gjerre for gjerre seg alt?
2: Ja, det er øyelig imens fra gjerre seg til gjerre for hvert man veler til og hvert man veler fra. Føringar halde rettelige traditionelle som man plejer ofte å gjøre til som vanlige eller til som hinner gjøre. Men hvis vi skulle tenke at det har grunnleggende hvert skal til ta og et anlagt og for at det er tingene som skulle fære fram kunne være nøkterne. Så hvis man tar seg om kostnad, så det faktisk sånn at i førgen her har vi en øyelig gode skipen, og målte nå i Østene arbeidet og stått skottbra som Peter Mauer i Danmark. Og i mån til hvordan jeg tar imensk og kompetensene i førgen og hjelper til vi tog som skal gjøres. Da har vi vei til oss om å ta ut han som dør hver vi kommer til er, om det er sjukhus noen, eller om det er en etterseimer, så vi så tenker at jeg ser av etterhånd som skal til herfra etter man får ut via kisten. Det gjør det ikke nødvendig. Det er det dårst nødvendig, og ofte er det de som er ofte av en hospice. Da er jo anlagt det vær, så slipper det å lukke som størrelsefølgene her og hospice noen hæsson, og så er det til at nå må du ringe at det er en bedre mann som skal ordne alt. Det er det bedre, ikke nødvendig til førre. Så det vil si at ta og gjøre et anlagt så det som egentlig at du har bruk for det til under kysten, og her en kysten vi tar og øye ofte, det er vanlig og kvitt og kysten her som lykkes til en føreskål som blir gjort der, og det ligger alt fra en, jeg har ikke ordet fire gammel på det her, men cirka 6-9000 kroner for under kysten, Og du har 5000 kroner etter fra helsetrykt til å heve denne kvittene på at du har kjøpt denne kisten. Så du skal betale en løsla mån her som kan være av stedemittelen 1000-3000 kroner.
1: Okay,
2: og egentlig har du faktisk ikke bruk for noen øron. Så det alt det som man veler til. Det sånn at du har blomodekrasjon og man har kisten av, og så det det man ikke har at det pynta ut kistene. Men alt det som har vi i kistene, etter samkommerhus og så videre, Det tenker ofte teiser av som har arbeidene av til tale siden, søknerprester, samkommeløyer, eller så videre. Og så det kommunen. Hun bøyde til tjenestene at vi slipper avkjøpet seg av kyrkjøkker, og kommunen tror ikke for jeg grønner blir driven og tilbt, og til som vi tar hørselig sin til nå i utdøkningen er, at kyrkjøkker vil øse hele tiden herfra, og ja, så langt som man husker, at græset vil slige, og så videre. Og kommunene, aller fleste kommunene i Førjøen, Vøyta og Sintetanas, at de betaler fire en lykbil. Som av kommuner, de store kommuner, har også en egen lykbil og har størrelsefalt til det. Og i måned til her, de smarre kommuner har ganske slis en ekve sammen om en privatan som har en lykbil som kører. Men til så kommunene som betaler det.
0: Altså, det måtte jeg spørre, er det vanlig at kommunene betaler fire lykbilen?
2: Ja, det øyelig vanlig. Mm. Nej, det är öliga vandet. Det är i alla flesta förrån att kommunen betalar för det. Annars först om du har

Han tok seg av løtt og nærne gå av løtt og jeg vet ikke hvor han drakk han si så. Ta vært ikke kåla, la affelen nær, så kan si at vi visse at ta var han si så.

Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

i mitt sinn. Hon var falsk, hon var som höstens kollevin. Og jeg minnes under vårens blomsterdryss, jeg av Josefina fikk det første kuss. Men jeg minnes jo dessverre første vinterkvällen som